Na današnji datum obilježava se i Međunarodni dan ljevaka. Koliko spomenu na današnji datum, a za 5 minuta otprilike idemo na vremensku prognozu.